inu igi ma n dun ni gbogbo igba ti ewe ba ti wa lori igi o inu igi ma n dun ni gbogbo igba ti ewe ba ti wa lori igi